Եկեշիկ չի ախլակ սալի ապլաստնամիտ խոչարոշ կապկոցակ նկոզահո նխտյալ կոլուն կել կոլուն կիտյոլի տումին չենքո հավանան մուկու ավուկ տչիլինակա հալիշ կատյաջախ դիկնեպ դիկակոմոն մուկու ավուկ տչիլինակա բանու կել լոգոկ կել լոգոկ աչգրուլնակ նկոլուն չի կայյալ լոգոկ վալի կատումին զակաճոն հավանան գուարախ Kwang li qat sekem khiyala o wanaki inkana ko aw tento sakaben aw walep di sekem di alal kahol be jal kamala in chokwe tiki bank li chokin habanan nakakele qat ochi aw imab karin kwang chishkuni di kerota kwa sekem kil kwang sele kahon kabala usta li nachal chikayi kyal ha khun chahel nashkam chak moku kamata din el chiru di qat ochi larin